Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Atau barang ada jurit iya, gimana udah kelar makannya? Cie. Atau baru nyiduk nasi nih? Waduh, gak apa-apa Abang Po ya. Yang penting makan dah Abang Po ya. Daripada kagak makan, bahaya Abang Po ya. Apa sih? Kenapa sih Bu Wulan? Bu Wulan, kenapa Bu Wulan? Berita jam 16 apa sih? Apaan gak ngerti, ayah juga bingung. Pengen pegangan ke siapa? Cuman pegang kepercayaan aja dah daripada bingung.